داستان سخ پائن تیز آکاشوانی دہلی کنا سندیش ٹو سولجری پروگرام چیز نا بین پن میڈیا میں کا جو آکاشوانی کرگلین وقت پو فتوغے تسود جبین فیسنسو کسا تا سیوا ہی سنکلب ابھیانی فیسپا پروگرام چنگ ان مزد

رحمنا شتیکن خدای میکار یخسید الف لام میم خدا کانتا مت با سوان شل بلا بیور مویک مت خوان ارتان خسونه یاد کن ارتان چکن این یا پیامبر یریکا براحق دیشو بو فبستانس دیچی دونو یاد بولا کو این زرکن این یان توراتنا انجیل دیوپا دونلا میونلا هدایتی فلا فبستانس وَيَنْ حَقْنَا بَاطِلْ بَرْفَسْ بِيَاكَنْ قُرْآنْ فَبْسِتَانْسْ تَرْشَدْ خُدَائِ اشْتَخْنَوْنْ لَا مِنْ زِرْكَنْ كُنِي فَرِشْ تَقْتَقْ عَذَابْ يَوْدْ وَيَنْ خُدَاگَا چِسْبِكَا تَرَقْخَنْ كَلِي لِنْكَنْ إِنْ تَرْشَدْ خُدَالَا گَا چِسْچِ نَسِمْ نَخْ نَمْيَنْ ازْبَسِمَيَتْ خودنی خدا چی این کتیب زوستو امی تویانو گاب زوی کا گریخ نف چوید کوان مت پا سوان شول بلا بیور مویک مت گا چیز پوی کا ترکھان حکیم این

خودنی این یاریکا قرآن فرستانس دینو آیا شارچی محکم سانسایوت که دون دی شوبی مردان پو این ویان آیا شارچی متشابه معنا کهی سنباگوایوت پی این اما سنین کوریوت پونی متشابه پلا تنشیک بیانا کتی مطلبی پیخلا ازگیر بلا زدر البید دون ازگیر با خدا نا شیس یعنی افکا خونلا مد با شیس پیمن کونی زرد نایا دیکا ایمان کونس گاما نایی سوکان اشیپی پیخنا این ویان اقل من کنی مد با میتو بیمن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ديو دلسكني زدين دون كري لقبيك آخرت الجخبسة دون كالتانسد دو من خدا بندونك ظلم بيكن من ديو دون جفل بس في آية مباركة ترجمين. أما سو دنياي كالحمونا خدا تت عمل كن مل لكيونا دنياي سدي فائدة قد آخرت لسا فنكتو بد. أما ناس درين يا تسي غامة مبتلايت بچيشك يعني شمشير ما يانوك چونچك قرآن آیا حدیث نا واقعی بیان بد. ام منگتی آنم زیان نرول دن مو مرکا بلاش چینا مشکل چی گوید. گیوخ سی گانوری کورتان چینا تول مو نصیب وامد. تا پغزی گنتا چیک پید بسی نوری ملسا چینا تول نا دین دک بی فرصت پنگوامد. اما سنو ہیانسپان شیطانیش مقدم کنین جک کھئیگ دکھنا یونسے چسد. پاغذی ناتانیس شام نانو لوگ سے تھونے گشی کا حساب بیانا نرو شاید براسی فرولا کانی مت پتوس گوا مشکل. تا غنی لوگ پاریخ پرو کھون ما آسان سنگو چی کا چک چک نہ تھوک پنا سلام اسکن کھوالا جو چی خبریوت چی سورت زر بنا یا تم پکھری کن شروع سو سے این پھیرو دینا دمیولا دینا پھیرو دمیلا کھیرے نما گاما یو زب پھیکا سک سن پھیت تھونی من بلکہ دو پتھو سے کھائک لا یو زیرین شرکھا بیت گوان چمکیو کھا چین زر بو وزن گوار گوس چمکی دول زر بین کی کھدران زیز یا غنیز زیز زیر بو انگوزین ما با چک چک باریان خبیرون کوری کورید. گوانا دیمیون شوسنا نیسی که یاد بین میسو چک بو مینگ نفاسا پین منا یولیانوک هیلین سامی پیدا کن خبیرا کوری کور بین دیونی مقصد بکن محس پاسا پین مو این دیمی چون ننگیم بو پاقزی دکنا یا زهر بو دی دک پی رفیق بلسا جینمت پا کھٹ پا مشکلین. اما امی سو چک پو دون چان ستاف مت پا کتی احمق نبی قوفی سیندی کا نا وقت نمزس کامی فیلا چمکیو کوری کور بین. یا تو سیانو دعوت چی بنا اونزر نا محس چک چک پرا تون چک پی مینمت پا خدا تھت چک پی دعوت چی تامو مایون سیگ مت پا توما مشکل گد. یا مجلس پو نو پاغزی لحمو خدا تھت پیخ پیرے سونا سوس اکرویانا خوشکاشی بسے سود اکرویانا تم بیانتی تان سے تم پسکلے تانگت. تا پاغزی چیگی سیینوک چیگی باری اخبرتانا جویان لی دیخ پرازرنن دیخ پرازرنن ناظرنن گشا بسے گرل پکا چند پکا کھرے کھولا ہوشیاری کخنا بیت. مگر افسوس یا وقت پینوک دی گناہی لسکونی کس گاکتان کھنچک توما کھاں مشکل گوید. گوانا چمکی لوگ سے انوک قرآن انوک کسل بیونگت ویقطعون ما امر اللہ بہ ایوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. دسو چکن چمکی سولکا چادت دچی سوکھن اشی پاس تھوت زر اسکالیوت پا سیخ دوں کا فتنہ فساد سنگت کھونگ ان خدائی لعنت فقن کن کھونگ فیلا سوکپو پرانسونگ جہنم میں عذاب انی چتقیت. پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پس کسل بیونگت نس دے صرف ترجمہ بیان بت سو چگس مینی سے باریاں تمسلی فیلا گمبتانک خدا ونت آدمس کھوی قبریاں مخلب چس پرت تا قیامت تھونی من دے کا کھو سترقت نامی سا قبریاں نبیوں منا نقبوغ بلچگیس کھوی کا یعنی چمکیو کھوڑا کھر کھن پے کا
따뜻 요적부

0: 콜라 더 불부스 자하르젠 죽은 자겟 괴르괴 샤가마 젯 다코 자한남이 시디라 토넷 양 페이간바르 코다 살랄라 알레이히 와 알리히 와 살람이 펴쿠스 카살비웨 미우니 바량 장메 프라탄 칸나 CMQ 쿠레코르칸 할랄 자다민 과나 꾸르안나 아야 하디스나 واقعات کنی شدی نگاتالا گزین سونس شمکیو چینه بکایت به صفت چی انسوک خدا یرگزگوی کنه نگاته سالت خدا یا نگای چیک توک دی نمزی یا نیوخنن نا چامن عادت بشیدی نا محفوظوک بی حق محمد و آله الطیبین و طاهرین
1: دوائی پروگراما ینتی روشنی گینی نتپین کساتا دوائی پروگرامی چانسی کا شیخ قاسمی کنار سامستود که گین مزد
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Dasan sapayan te sadakat program asna abinut pin media mika dua kashmani kargilin kasata ngachi dijin prochukwat pi program yasir polang yan mazat. Purgi khabarun prochipu waqpin zu tusot gana minit nishur saga dona tusot udunna minit nishur saga. Tusot gana fitikar deluk siha gori prochuchin. Tamas tol kari pochujun tu to sudgan mene sumchu soga do na to sud mene tugna mene chogika akashwani dehli kana hindi na angrezi anu khabaran pochu ko asme ju to sud tu to sud tugna fetikar deluxe program chi pochujun tu ashinumoni program pochu ko asme ju to sud dun سردون نمینر نشونی سکا آکاشوانی سر نگر کنا اردیانو خبرون نا تفسیران فرچو چنسو یوشتون محمی نفیا پروگرام فرچی پواقس میزو تو سرد ارگیر گرنا مینر نشونی نگر کنا آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونا اردیانو خبرون فرچو چنسو

چرور سحمی خبر مت پا کورت نیون کورت پیغسی سی ملا بین ای عبادت بیو دو سے میون لاب جتے میت عبادت بیو دو سے لسنن کنی اخسی مسائل

می بلز کن میونی بزلینا می بلز کن سبت میولین سلینا سترونگت قرآن لحرمت پا دی جوی که تنگی دنگزون کیون سی قرآن جخس گوی که قرآنی مدلیت اخبار

بیاد سوگ خوی کا قربان امید سکون گالا ادما تم لدم سے بیگد تن مولا مل مل نا فوشق سے نفاق و بغض پو ان چوک پر انچن تو نر کرق چگ چگی از نزل حیران تمہیں دکھا گا چگی چگی از نزل حیوان نرو سو بیاس نریل زوغت غنیز دے غنی سو بیاس نبیت خدمت چکی کوئے اتا امالا فن سو بیت بوسی دشمن ککا لاخ مفو بیت فونو سرین نرو لس بیو زر سو زر نمیون لا زر شر گولا میون زر بکن لا سلا شر نازوگت نمزی میون تویا چگت بغزو حسادی چن نگین میان ستود دردون لا ککا زرین چی مامو بیگی درگی بلا تابین ستون ستون پوکن مو پنے ترک کن کنی ترک سے تکبر شگر گوئے اومتوں ماں گو پھیر تفتر سوال بیزنا شگر گوز فک پسولا کھلیت فک پو شگر گوئے نم گوالا سلام بیزنا کئی گی سی ما پیا گو جلم زوغ پالا اید اون سے سکولت گو سلام بیزنا کئی گی سی ما پیا کو جلم زوغ پالا اید اون سے سکولت گو شده لغ پار لگو لغ پار میونی خب بین کورد کرانی خواری جونی کورد نغران نسم دل نیز کبرق سے چوسی آمد پاول سبر زنین کوغ پچغ سے اتا آون عزت ساملوس چانس کورد سرمان چون سینی ایک آخمان بوسا گون مو گوند بوسترینگ گر بین گوند بوسترینگ گون موی بویو گر بین گوند بوسترینگ

کن لام بقبا چده چون چون پو میگز من می که کیون سه کوره ترگب زنده خون گوه که نفنسه چو سه کوره اپیون چوگو کیون فی بخمو تابر زندوز کنی و دغا پون لخمونو مو خبرا کتوش نم پو لغ پار لکو.

دسن سپاین تیز تو کھیکس نابین پین میڈیا میں کا دو آکاشوانی کرگلین واسپو تو سو ٹکچندو کستا آکاشوانی دہلی کنا ہندی نا انگریزیان خبرون ریلی بیت ریلی لا ڈانگ بازات.

95 پاینده سم ماستر کیس نا وینت پین میډیم ویکا دیو اکاشمانی کرګلین واکس پو ثانی تو سرچ سونسو دانا بو غچ دین فرچ پات پی پروگرام می چیر پو تھماتون اسکینګ می تو سرچ نیس کیا انتا نو تھوګه دے من پو غچ ایز شازه بو زجو خدا نا سمانی فقریان جے هند